0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Ahojte, milí poslucháči, vítajte pri našom spoločnom vysielaní. Dneska som si pre vás pripravila zaujímavé príbehy zo sveta celebrít, ako inak. Čekajú nás zdravotné priznania, smutné správy. To ma veľmi neteší, ale aj o tom je život. No a samozrejme aj hollywoodske vzťahy, tak poďme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freshi zdravím, Marika Tošková, je to tak, samozrejme tentokrát v škandále načriem aj do smutnejších správ. Mám tu správu, ktorá zasiahla rodinu slávnej modelky Cindy Crawford. Jej syn Presley Gerber mal podľa článku zomrieť vo veku 27 rokov v rehabilitačnom zariadení. Presley sa od mladosti venoval modelingu a spolupracoval s veľmi známymi módnymi značkami a nielen samozrejme módnymi, že? Presná príčina jeho úmrtia zatiaľ nie je známa a rodina požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia. Takže veľmi smutná, tragická správa. Vy, čo ste si niečím takým podobným prešli, tak veľmi s vami súcitím, viem, o čom hovorím. A samozrejme, poďme si teda zaželať iba tie šťastnejšie a pohodovejšie dni. Samozrejme, na Freshi stále zdraví Marika Tošková. Skandál!

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Opäť nastal čas lúčenia. Toto je pre dnešok všetko, milí poslucháči. Ďakujem vám za spoločnosť a dúfam, že ste si to so mnou príjemne užili. Zostaňte naladení, pretože dobrá hudba a ďalšie zaujímavosti vás ešte len čakajú. Samozrejme, moji skvelí kolegovia tiež. Tak majte krásny deň a zajtra sa na vás budem opäť tešiť. Čau.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz jedna veľmi príjemná novinka. Lady Gaga sa stala mamou. Je to tak, so svojím snúbencom Michaelom Polanským privítali na svet prvé dieťa. Zaujímavé je, že Gaga svoje tehotenstvo verejne nepotvrdila a správa vyšla najavo až po tom, čo sa objavili fotografie dvojice s novorodencom. Gaga pritom už v minulosti otvorene hovorila o tom, že túži po materstve. S Polanským tvoria pár už niekoľko rokov a zasnúbili sa v roku 2024. A teraz dostáva jej prezývka Mother Monster úplne nový význam. Z Mother Monster je jednoduchá aj mama v skutočnom živote. Tak nech si to užije a všetko dobré.
0: Skandál s Marikou.

0: ako Boh.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?